0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da? Kvass.
1: Jeg sier veldig, altså. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.

0: joukka. Tasko son muittei su bossi saanis Abrahama su palvaleikis. Ja son tuolvui su almogis olkos ilun, su olkos valja juvumites avu tjörvumin. Ja son atti sikidi pahkin lasse almogi Vietnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnen, välte si opmenäset. Vai si tuolla se su raavagi ja aimun pisu tiuhtse su laaji. Su laaj, halleluja.
1: Har du något att tacka för i ditt liv?
0: Laudus mycket man åtstånd sa att jag gick i du elemis.
1: Hvis du og jeg ikke har noe å takke Herren for.
0: Just os jeg må sige, mykje man også mig sagt i Herre gittet.
1: Ja, da må det være noe galt med oss.
0: Da lal fertile jo og bæst og minkun.
1: For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten.
0: Mot du jo, mot din ege, jeg kan fertile meg mye dager nå, og dast mig, dast tjøtjøye lopas.
1: Takk Herre for alt det du har gjort for oss.
0: Gitt du Herre, båta noe som er denne dager mig i det.
1: Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
0: Jo, jeg gjorde det da, men da salmen ikke si min gøyde våpenhet.
1: Når vi leser dette gang på gang,
0: kom i loka den ådelses og ådelses,
1: så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv.
0: Det har ført meg loka at det er jo og mye høyde i alle Israel gjeldemis.
1: Og det er høytider i Israel den dag i dag.
0: Ja, alle bosser, alle bosser eget vel åtne den baby Israelis.
1: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
0: Gå si mytet den baby å si Israel alm og folk i Olgos Egyptenis.
1: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord.
0: Ja, han ber meg til tjøtjø og løsai og tjalle jo en ippelsanis.
1: Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen.
0: Ja, det er alle sitt tjeje har man lakket ippelsatn eller tjattne jo en okti.
1: Og nå har vi altså lest en lang salme igjen.
0: Den er lukket nok til goke salmer fast inn.
1: Som minner oss om disse tingene.
0: Vi måtte ha mye i det der ting jeg bedre.
1: Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren.
0: Ja, gaske på at jeg gjør det ting jeg måtte ha det at vi har gitt i Herre.
1: Og det er målet for alt Guds ord.
0: Ja, det er midt og mer bo i himmelsenes.
1: At vi skal finne frem til han.
0: At vi har gavnet solusa.
1: Og takke og prise han i all evighet.
0: Gitt i ja. Av hun laula, sånn jeg aller svåler.
1: Derfor har han skapt oss til denne verden.
0: Daniel er sånn, sier ni om min damme, gjelder meg.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, det er selke mye, gikk du åttende av oss.
1: Lev vel.
0: Eller det.